Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Jūnijā Eiropas Savienības valstis no Krievijas importēja par 14% vairāk.

izveidota jauna uzņēmējdarbības atbalsta programma. Programma izstrādāta, lai nodrošinātu iespēju uzņēmējiem saņemt pašvaldības līdzfinansējumu uzņēmējdarbības attīstības projektiem, kas vērsti uz konkurētspējas paaugstināšanu, digitalizācijas ieviešanu, infrastruktūras uzlabošanu un jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību. Vienam projektam pašvaldības līdzfinansējums var sasniegt līdz 50% no tā kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 tūkstošus eiro. Savukārt kopējais konkursa finansējums 2026. Gadā paredzēts 30 tūkstošu eiro apmērā. Trešdienas vakarā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Pašreizējās laika prognozes liecina, ka tajā laikā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Paredzams, ka nevienā Latvijas reģionā debesis nebūs ne īsti apmākušās, ne gluži skaidras. Katrā ziņā, tā kā aptumsums būs saulrieta laikā, tad novērošanai ieteicams izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera, ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Daugavpilī aizturēta sieviete par mēģinājumu nogādāt narkotikas ieslodzījuma vietā. Policijas amatpersonas sadarbībā ar ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem pie 1999. Gadā dzimušās sievietes atrada 5 vīstokļus ar 60 klonazepām un 50 subuteks tabletēm. Narkotiskās vielas bija paredzēts nodot personai, kura atrodas ieslodzījuma vietā Daugavpilī. Par notikušo policijā ir sākts krimināla process. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Redzes festivāls Vizionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: 14. augustā, 18.00 Lokomotīvas spīdvejā stadionā LVBET R500 kausa izcīņas spīdvejā. Piedalīsies spīdvejisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils spīdveja audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada spīdveja Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā, 18.00 stadiona kasas atvērtas piekdien no 10.00.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
7: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lomu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lomu.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lomu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255
1: Krāmē un brauc.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: Любимую сестричку Ларису Кирееву. Раису Кирееву. Раечка, Светлана поздравляет вас. Сестричка, с днем рождения, родная. Ты лучшая из лучших у меня. И признаюсь тебе, я не скрывая, что нет подруги лучше для меня. Тебе желаю счастья и везения, успехов и любви, и доброты, чтоб окружали лишь родные люди и исполнялись все твои мечты. Тебя люблю, и это не скрываю. Сестричка, хорошо, что вместе мы. Еще раз, дорогая, поздравляю, здоровья и любви и красоты.

Dažreiz cilvēkiem šķiet, ka zaļā mobilitāte nozīmē, ka kāds grib aizliegt, atņemt vai piespiest. Taču tās būtība ir cita – radīt vairāk iespēju. Iespēju izvēlēties sabiedrisko transportu, ja tas ir ērts. Iespēju braukt ar velosipēdu, ja infrastruktūra ir droša. Iespēju apsvērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības nama koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienibasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Нам в Евроаптеке важно

0: Zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīna ar benzīna dzinējiem. Pilnībā elektriskie auto sasniedza vairāk nekā 22% no visiem pārdošanas apjomiem, bet benzīna auto mazāk. Gada laikā Eiropā tika pārdoti gandrīz 2 miljoni elektroauto. Šie skaitļi nerodas modes dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Iconic Voices of Enigma 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuparadize.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
6: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
5: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
6: Код медицинского учреждения 00100280.
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 27.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
7: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
8: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par valsts atbalsta programmu elektroauto iegādei un tās rezultātiem. Eksperts Krists Leiškalns stāstīja, ka ar programmas palīdzību iegādāt jau vairāk nekā 6000 elektroauto, bet īpaši veiksmīgi izrādījusies papildu atbalsta piešķiršana daudz bērnu ģimenēm. Pēc izmaiņām programmā gan 3/3 no visiem atbalsta saņēmējiem bija tieši daudz bērnu ģimenes. Elektroauto popularitāte veicina ne tikai finansiālais atbalsts, bet arī ievērojami zemākas lietošanas un uzturēšanas izmaksas salīdzinājumā ar tradicionālajiem automobīļiem.
9: Kopumā programmas ietvaros līdz šim jau iegādāt vairāk nekā 6000 auto. Un jāsaka, laikam tāds lielākais bums un faktiski tāds liels brūdiens un pozitīvais aspekts programmai ir, es domāju, ka bija pirms 2 gadiem, kad tika palielināts atbalsts tieši daudz bērnu ģimenēm. Kad daudz bērnu ģimenēm tika piemērots stipri lielāks atbalsts nekā pārējiem lietotājiem, dodot viņiem iespēju tomēr izvēlēties auto, kas ir ekonomiski izdevīgāks nekā ierastais iekšdedzes auto. Un jāsaka, pēc šīm izmaiņām, ja mēs skatāmies, tad trešā daļa gandrīz no visiem elektroauto pircējiem, kas izmanto atbalsta programmu, bija tieši daudz bērnu ģimenes. Un jāsaka, ka arī Latgalē ir daudz bērnu ģimenes, kas iegādājās šo auto un faktiski lieto un apsver arī iespēju arī tā otro ģimenes auto izvēlēties arī elektroauto, jo šeit ir jautājums par izmaksām. Un faktiski tas ir tas, kas šobrīd būtiski virza elektroauto, teiksim tā pārdošanas rādītājs, tās ir lietošanas izmaksas. Tad jauna auto cenas ir samazinājušās, lietoto auto cenas līdz to arī ir būtiski zemāks nekā tas bija pirms dažiem gadiem. Un lietošanas izmaksas, kas ir saistītas tieši ar degvielu, tās ir izmaksas, kas ir saistītas ar uzturēšanu, jo tās ir zemākas nekā klasiskajiem iekšdedzes auto, to cilvēku šis ekonomiskais apsvērums kļūst aizvien būtiskāks izvēlēties automašīnu. Programma faktiski ierobežo līdzekļu apjoms, kas tika izdalīts ar šo programmu. Un līdz ar to programmas līdzekļi beidzās ātrāk nekā plānots 2025. gadā. Bet tā pozitīvā ziņa ir tā, ka programma veicina arī automašīnu, šādu automašīnu iegādi bez programmas atbalsta. Tad, ja mēs skatāmies tīri 25. gadu, tad 25. gadā ar atbalstu tika iegādāts 40% elektroauto. Savukārt atlikušais apjoms tika iegādāts bez atbalsta. Tas, kas šobrīd notiek, notiek aizvien vairāk pozitīvas informācijas no lietotājiem tieši. Jo droši vien pat labākā elektroauto reklāma ir saruna ar kādu no jūsu paziņām, draugiem vai kolēģiem, kuri lieto. Pirms pragmatiski var arī salikt pa plauktiem, tad kāds ir iegādes izmaksas, kāds ir uzturēšanas izmaksas, ar ko jārēķinās, kāda ir nobraukuma ziemā, kas visbiežāk ir tāds kritiskais jautājums, bet ziemā taču nobraukums ir ļoti maziņš un kur taisa aizbraukšu ziemā ar to elektroauto. Līdz ar to tie ir tie jautājumi, kurus ir iespējams izrunāt, un jo vairāk šāda auto paliek Latvijā, jo vairāk ir iespēja iegūt tieši personīgu informāciju. Nevis vienkārši lasīt internetā, dažreiz, teiksim tā, grūti saprotams izcelsmes vai nezināms autora darbs par to, tas ir labi vai slikti. Savukārt šis personīgais moments, jā, tam ir aizvien lielāka nozīme, un jo vairāk šāda auto paliek, jo vairāk paliek arī šo auto, kas ir iegādāta bez atbalsta programmas.
8: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leškalnu klausāties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
7: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Kolumbijas rietumos pirmdien notika 7,4 magnitūdu zemestrīce. Tā sagrāva daudzas ēkas, gājuši bojā vismaz 111 cilvēki, 87 cilvēki ievainoti. Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis, slēgtas vairākas lidostas, traucēta elektroapgāde un sakari. Pazemes grūdieni sašūpoja mājas arī kaimiņu valstī Ekvadorā, tur daudzi cilvēki evakuējās no ēkām. Zemestrīce bija jūtama arī Panamā un Venecuēlā. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojā gājušo skaits tagad jau sasniedzis 6301, aptuveni 24 tūkstoši cilvēku, kas zemestrīču dēļ palikuši bez pajumtes, joprojām dzīvo pārpildītās nometnēs, no kurām daudzās trūkst ūdens apgādes un pienācīgas sanitārijas. Sīrijas tiesa šodien aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam. Viņu atzina par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Sīrijas pagaidu valdība šogad sāka tiesāt bijušās valdības amatpersonas un Asads, kas pēc viņa režīma gāšanas 2024. Gada decembrī aizbēga no valsts un patvērās Maskavā, kļuvis par pirmo, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem. Šonakt notika ukraiņu lidrobotu uzlidojums Voroņežas apgabalam Krievijas Eiropas daļas dienvidos. Apgabala centra pievārtē izcēlies liela mēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavās. Par to ziņo neatkarīgais izdevums Astra un vietējās varas iestādes. Gubernators Aleksandrs Gusevs pavēstīja, ka uzlidojumam pakļauti 5 apgabala rajoni, gājis bojā vismaz viens cilvēks, bet divi guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcā. Kopumā kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 šī uzņēmuma noliktavām. Savukārt Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižjai šonakt nogalināti vismaz 6 cilvēki un ievainoti 19. Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs brīdināja, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Latvijā valdība šodien apstiprināja jaunu kārtību, kādā valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests veic un vada ugunsdzēsības un glābšanas darbus. Uz izsaukumu turpmāk tiks nosūtīta tā brīvā dienesta ekipāža, kas atrodas vistuvāk notikuma vietai, neatkarīgi no administratīvās piedarības vai izvietojuma tuvākajā daļā vai postenī. Šāds risinājums nodrošināšot operatīvāku reaģēšanu un efektīvāku resursu izmantošanu. Ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos varēs iesaistīt arī citus avārijas dienestus, piemēram, Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš, ugunsdrošības un glābšanas vienību un Valsts SIA Latvijas valsts ceļi ceļu uzturētājus. Šajā nedēļas nogalē Rīgas svētkos par sabiedrisko transportu un autostāvvietām galvaspilsētā nebūs jāmaksā. Turklāt svētku laikā lielākajā daļā maršrutu kursēs papildu reisi, bet naktī tiks nodrošināta arī papildu reisi no pilsētas centra. Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko Rīgas satiksme, 15. un 16. augustā varēs izmantot par brīvu. Plašāka informācija par visiem Rīgas svētku pasākumiem atrodama vietnē reriga.lv. Arī otrais Daugavpils pašvaldības iepirkums par patvertiņu izveidi noslēdzies bez rezultāta. Abos pašvaldības iepirkumos par patvertiņu izveidi nepieteicās neviens pretendents. To šodien žurnālistiem atzina pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Viņš atgādināja, ka pašvaldība jau iepriekš vērsusies pie ministrijām un valdības, norādot uz ieceres nepilnībām. Turklāt Latvijā ir pašvaldības, kas ir vispār atteikušās no patvertiņu izveides. Šonakt Silinis robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atrada migrantu izraktu tuneli. Sadarbībā starp valsts robežsardzi, nacionālajiem bruņotiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta migrantu grupa. Mēģinot izsakot, kā viņi ienākuši valstī, tika atrasts tunelis. Tas ir pagaidām pirmais šāda veida tunelis Latvijā. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava sacīja, ka esot uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis, vai ir arī kādi citi. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top, top, top!
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркий летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрес.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
7: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитные кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimunda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
3: Spokojno, vy v bezopasnosti. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Kolumbijas rietumos pirmdien notika 7,4 magnitūdu zemestrīce. Tā sagrāva daudzas ēkas, gājuši bojā vismaz 111 cilvēki, 87 cilvēki ievainoti. Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis, slēgtas vairākas lidostas, traucēta elektroapgāde un sakari. Pazemes grūdieni sašūpoja mājas arī kaimiņu valstī Ekvadorā. Tur daudzi cilvēki evakuējās no ēkām. Zemestrīce bija jūtama arī Panamā un Venecuēlā. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojā gājušo skaits tagad jau sasniedzis 6301, aptuveni 24 tūkstoši cilvēku, kas zemestrīču dēļ palikuši bez pajumtes, joprojām dzīvo pārpildītās nometnēs, no kurām daudzās trūkst ūdens apgādes un pienācīgas sanitārijas. Sīrijas tiesa šodien aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam. Viņu atzina par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Sīrijas pagaidu valdība šogad sāka tiesāt bijušās valdības amatpersonas un Asads, kas pēc viņa režīma gāšanas 2024. Gada decembrī aizbēga no valsts un patvērās Maskavā, kļuvis par pirmo, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem. Šonakt notika ukraiņu lidrobotu uzlidojums Voroņežas apgabalam Krievijas Eiropas daļas dienvidos. Apgabala centra pievārtē izcēlies liela mēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavās. Par to ziņo neatkarīgais izdevums Astra un vietējās varas iestādes. Gubernators Aleksandrs Gusevs pavēstīja, ka uzlidojumam pakļauti 5 apgabala rajoni, gājis bojā vismaz viens cilvēks, bet divi guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcā. Kopumā kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 šī uzņēmuma noliktavām. Savukārt Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižjai šonakt nogalināti vismaz 6 cilvēki un ievainoti 19. Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs brīdināja, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Latvijā valdība šodien apstiprināja jaunu kārtību, kādā valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests veids un vada ugunsdzēsības un glābšanas darbus. Uz izsaukumu turpmāk tiks nosūtīta tā brīvā dienesta ekipāža, kas atrodas vistuvāk notikuma vietai, neatkarīgi no administratīvās piedarības vai izvietojuma tuvākajā daļā vai postenī. Šāds risinājums nodrošināšot operatīvāku reaģēšanu un efektīvāku resursu izmantošanu. Ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos varēs iesaistīt arī citus avārijas dienestus, piemēram, Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš, ugunsdrošības un glābšanas vienību un Valsts SIA Latvijas valsts ceļi ceļu uzturētājus. Šajā nedēļas nogalē Rīgas svētkos par sabiedrisko transportu un autostāvvietām galvaspilsētā nebūs jāmaksā. Turklāt svētku laikā lielākajā daļā maršrutu kursēs papildu reisi, bet naktī tiks nodrošināta arī papildu reisi no pilsētas centra. Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko Rīgas satiksme, 15. un 16. augustā varēs izmantot par brīvu. Plašāka informācija par visiem Rīgas svētku pasākumiem atrodama vietnē reriga.lv. Arī otrais Daugavpils pašvaldības iepirkums par patvertiņu izveidi noslēdzies bez rezultāta. Abos pašvaldības iepirkumos par patvertiņu izveidi nepieteicās neviens pretendents. To šodien žurnālistiem atzina pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Viņš atgādināja, ka pašvaldība jau iepriekš vērsusies pie ministrijām un valdības, norādot uz ieceres nepilnībām. Turklāt Latvijā ir pašvaldības, kas ir vispār atteikušās no patvertiņu izveides. Šonakt Silenes robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atrada migrantu izraktu tuneli. Sadarbībā starp valsts robežsardzes nacionālajiem bruņotiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta migrantu grupa. Mēģinot izsakot, kā viņi ienākuši valstī, tika atrasts tunelis. Tas ir pagaidām pirmais šāda veida tunelis Latvijā. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava sacīja, ka esot uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis, vai ir arī kādi citi. Studijā bija Juris Saukāns, Par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Kolumbijas rietumos pirmdien notika 7,4 magnitūdu zemestrīce. Tā sagrāva daudzas ēkas, gājuši bojā vismaz 111 cilvēki, 87 cilvēki ievainoti. Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis, slēgtas vairākas lidostas, traucēta elektroapgāde un sakari. Pazemes grūdieni sašūpoja mājas arī kaimiņu valstī Ekvadorā, tur daudzi cilvēki evakuējās no ēkām. Zemestrīce bija jūtama arī Panamā un Venecuēlā. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojā gājušo skaits tagad jau sasniedzis 6301, aptuveni 24 000 cilvēku, kas zemestrīču dēļ palikuši bez pajumtes, joprojām dzīvo pārpildītās nometnēs, no kurām daudzās trūkst ūdens apgādes un pienācīgas sanitārijas. Sīrijas tiesa šodien aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam. Viņu atzina par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Sīrijas pagaidu valdība šogad sāka tiesāt bijušās valdības amatpersonas un Asads, kas pēc viņa režīma gāšanas 2024. Gada decembrī aizbēga no valsts un patvērās Maskavā, kļuvis par pirmo, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem. Šonakt notika ukraiņu lidrobotu uzlidojums Voroņežas apgabalam Krievijas Eiropas daļas dienvidos. Apgabala centra pievārtē izcēlies liela mēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavās. Par to ziņo neatkarīgais izdevums Astra un vietējās varas iestādes. Gubernators Aleksandrs Gusevs pavēstīja, ka uzlidojumam pakļauti 5 apgabala rajoni, gājis bojā vismaz viens cilvēks, bet 2 guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcā. Kopumā kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 šī uzņēmuma noliktavām. Savukārt Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižjai šonakt nogalināti vismaz 6 cilvēki un ievainoti 19. Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs brīdināja, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Latvijā valdība šodien apstiprināja jaunu kārtību, kādā valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests veids un vada ugunsdzēsības un glābšanas darbus. Uz izsaukumu turpmāk tiks nosūtīta tā brīvā dienesta ekipāža, kas atrodas vistuvāk notikuma vietai, neatkarīgi no administratīvās piedarības vai izvietojuma tuvākajā daļā vai postenī. Šāds risinājums nodrošināšot operatīvāku reaģēšanu un efektīvāku resursu izmantošanu. Ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos varēs iesaistīt arī citus avārijas dienestus, piemēram, Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš, ugunsdrošības un glābšanas vienību un Valsts SIA Latvijas valsts ceļi ceļu uzturētājus. Šajā nedēļas nogalē Rīgas svētkos par sabiedrisko transportu un autostāvvietām galvaspilsētā nebūs jāmaksā. Turklāt svētku laikā lielākajā daļā maršrutu kursēs papildu reisi, bet naktī tiks nodrošināta arī papildu reisi no pilsētas centra. Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko Rīgas satiksme, 15. un 16. augustā varēs izmantot par brīvu. Plašāka informācija par visiem Rīgas svētku pasākumiem atrodama vietnē reriga.lv. Arī otrais Daugavpils pašvaldības iepirkums par patvertiņu izveidi noslēdzies bez rezultāta. Abos pašvaldības iepirkumos par patvertiņu izveidi nepieteicās neviens pretendents. To šodien žurnālistiem atzina pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Viņš atgādināja, ka pašvaldība jau iepriekš vērsusies pie ministrijām un valdības, norādot uz ieceres nepilnībām. Turklāt Latvijā ir pašvaldības, kas ir vispār atteikušās no patvertiņu izveides. Šonakt Silinis robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atrada migrantu izraktu tuneli. Sadarbībā starp valsts robežsardzes nacionālajiem bruņotiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta migrantu grupa. Mēģinot izsakot, kā viņi ienākuši valstī, tika atrasts tunelis. Tas ir pagaidām pirmais šāda veida tunelis Latvijā. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava sacīja, ka esot uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis, vai ir arī kādi citi. Studijā bija Juris Saukāns, Par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Pareizs laiks 11 vakarā. Mēs
1: tabūju teplo, stolka liet naš agoņ garīt, i ne hvatit slov, raskazāt

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijā valdība šodien apstiprināja jaunu kārtību, kādā valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests veids un vada ugunsdzēsības un glābšanas darbus. Uz izsaukumu turpmāk tiks nosūtīta tā brīvā dienesta ekipāža, kas atrodas vistuvāk notikuma vietai, neatkarīgi no administratīvās piedarības vai izvietojuma tuvākajā daļā vai postenī. Šāds risinājums nodrošināšot operatīvāku reaģēšanu un efektīvāku resursu izmantošanu. Ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos varēs iesaistīt arī citus avārijas dienestus, piemēram, Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš, ugunsdrošības un glābšanas vienību un Valsts SIA Latvijas valsts ceļi ceļu uzturētājus. Šajā nedēļas nogalē Rīgas svētkos par sabiedrisko transportu un autostāvvietām galvaspilsētā nebūs jāmaksā. Turklāt svētku laikā lielākajā daļā maršrutu kursēs papildu reisi, bet naktī tiks nodrošināt arī papildu reisi no pilsētas centra. Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko Rīgas satiksme, 15. un 16. augustā varēs izmantot par brīvu. Plašāka informācija par visiem Rīgas svētku pasākumiem atrodama vietnē reriga.lv. Arī otrais Daugavpils pašvaldības iepirkums par patvertiņu izveidi noslēdzies bez rezultāta. Abos pašvaldības iepirkumos par patvertiņu izveidi nepieteicās neviens pretendents. To šodien žurnālistiem atzina pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Viņš atgādināja, ka pašvaldība jau iepriekš vērsusies pie ministrijām un valdības, norādot uz ieceres nepilnībām. Turklāt Latvijā ir pašvaldības, kas ir vispār atteikušās no patvertiņu izveides. Šonakt Silinis robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atrada migrantu izraktu tuneli. Sadarbībā starp valsts robežsardzes nacionālajiem bruņotiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta migrantu grupa. Mēģinot izsakot, kā viņi ienākuši valstī, tika atrasts tunelis. Tas ir pagaidām pirmais šāda veida tunelis Latvijā. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava sacīja, ka esot uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis, vai ir arī kādi citi. Studijā bija Juris Saukāns.